Bile su to numere sa albuma Moj duh se vraća japanske umetnice Tujiko Noriko. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi muzika sa albuma Ilirion Ljubomira Meljnika.

albuma Ilirion Ljubomira Meljnika. U nastavku emisije Noćne promenade vraćamo se numerama koje se nalaze na albumu Italijanska instrumentalna muzika 15. veka Ferrarese, Basadance, igre i pesme, ansambla Schola Cantorum iz Bazela. Slušate ronda i basadance nepoznatih italijanskih autora.

Ronda i Basadance nepoznatih italijanskih autora čuli ste u izvođenju ansambla Schola Cantorum iz Bazela. Do kraja emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa, slušat ćete odabrane numere sa dvostrukog albuma Flumina, Kristijana Fenesa i Ryuichija Sakamota, dvojice značajnih stvaralaca eksperimentalne, elektronske i savremene kompozitorske muzike.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Demis Roussos bio je svetski poznati pevač i instrumentalista. Bio je poznat po svom raskošnom, ekspresivnom tenoru, jednako kao i po svojoj pojavi. Duga crna kosa i brada i raskošni kaftani u kojima je najčešće nastupao.

Rođen je u Aleksandriji u Egiptu 15. juna 1946. kao Artemios Venturis Rusos u grčkoj porodici. Njegovi roditelji amaterski su se bavili muzikom i bili članovi lokalnog grčkog pozorišta. Kao dete, Rusos je učio muziku i pevao u grčkom crkvenom horu. Odrastajući u lučkom gradu kosmopolitskog duha, zavoleo je džez, ali i tradicionalnu arapsku i grčku pravoslavnu muziku.

U Grčkoj je Russo svirao u nekoliko muzičkih grupa. Tako je upoznao Lukasa Siderisa i kasnije uspešnog kompozitora Vangelisa sa kojima je osnovao sastav Aphrodite's Child, sa kojim su postigli ogroman komercijalni uspeh u Evropi.

0: drugi u kojoj prelazimo na muzičke teme. Naime, jučerašnje vreme muzike bilo je posvećeno jednom od najistaknutijih hornista današnjice, Štefanu Doru, koji je pre dva meseca nastupio sa Beogradskom filharmonijom kada je i govorio za Radio Beograd 2, a deo razgovora slušamo u narednim minutima.
1: My mother is a piano teacher, and she was a Musikschulleiter, so the director of a small music school later. And I started actually not playing the horn.
2: Moja majka je bila profesor klavira i direktorka muzičke škole u Essenu. Najpre sam svirao violu, moj brat je svirao violončelo, a drugi brat violinu. Ali onda sam sa 9 godina slušao koncert renomiranog nemačkog horniste Hermana Baumana, koji je izveo božićni koncert u crkvi u delu Essena gde sam odrastao. Kada sam čuo prve tonove koje je odsvirao, shvatio sam da je horna definitivno instrument koji želim da sviram. Onda sam do 15. godine paralelno pohađao nastavu horne i viole. Imao sam veoma dobrog profesora horne, onda sam nastavio studije u Kelnu. Sa 19 godina sam dobio prvu poziciju u orkestru u operi u Frankfurtu. Nisam želeo da idem u vojsku, koja je tada još uvek bila obavezna, i znao sam da ću moći da izbegnem to ukoliko dobijem posao u dobrom orkestru. Bio sam veoma zadovoljan tokom 6 godina koliko sam radio u Frankfurtskoj operi, a u međuvremenu sam svirao i sa filharmonijskim orkestrom iz Nice. Potom sam jednu godinu radio u Nemačkom simfonijskom orkestru u Berlinu, a zatim sam 1993. godine postao član Berlinske filharmonije. Ko su bili vaši uzori među hornistima?
1: I mean, at the beginning it definitely was Hermann Baumann for a long time because he was the soloist in Germany, had a wonderful singing.
2: Na početku je moj uzor dugo vremena bio Hermann Baumann, koga su u to vreme smatrali najznačajnijim hornistom u Nemačkoj. Imao je neverovatno kantabilan zvuk, pomalo vibrata, ali ne previše, i njegov ton sam obožavao, bio je jedan od mojih formativnih uticaja. Kasnije sam slušao Berlinsku filharmoniju i bio sam oduševljen sviranjem vođe sekcije Gerda Seiferta i zamenika Norberta Hauptmana, koji su imali neverovatan ton. I Hauptmanov snimak drugog koncerta za horno i orkestar Richarda Strausa sa Karajanom je i dalje neprevaziđen. Još jedan od uzora mi je bio britanski umetnik Ivor James, čije sam snimke mnogo puta slušao. Zapravo, nikad nisam rangirao prethodnike po značaju, ali mislim da su svi oni značajno bolje svirali nego ja danas.
1: And they, of course, they all played much better than me.

Placido Domingo i Manuel Barueco, dvojica sjajnih španskih umetnika, izveli su dve pesme kompozitora koji je obeležio špansku muziku 20. veka, čiji je, ako se tako može reći, bio i vršnjak. Rodrigo je naime živeo od 1901. do 1999. godine. A u nastavku današnje Klasike Plus sledi nešto iz perioda kasnog baroka. Slušat ćete deo opusa Jana Dismasa Zelenke, kompozitora koji je živeo od 1679. do 1745. najviše u Drezdenu, gde je najpre bio angažovan kao kontrabasista, zatim kao dvorski kompozitor crkvene muzike, ali je boravio i u Italiji, u Beču, gradu u kome je nastala većina Zelenkinih, inače malobrojnih instrumentalnih radova, a koji su potom bili rasejani i pronađeni uglavnom u Beču, Pragu i Drezdenu. Međutim, delima su sonate za dve oboje, fagot i basso continuo, trio sonate u kojima je odnos solo instrumenta i continuo gotovo ravnopravan i koje svojom svežinom i originalnošću ni po čemu ne zaostaju za najznačajnijim primerima svog žanra koje su napisali Handel ili Telemann i Bach, koji su više puta odali priznanje Zelenkinom majstorstvu. Danas slušamo deo albuma ansambla Zefiro, koji je snimio svih šest sonata, bit će to tri stava iz sonate broj 1.

0: Ansambl Zefiro je izveo tri stava iz prve sonate za dve oboe, fagot i baso continuo, Jana Dismasa Zelenke u emisiji
1: Klasika Plus.
0: Ne tako neuobičajeno, delo je podatak da je Zelenka bio zapostavljen i zaboravljen kompozitor i da recimo prvo notno izdanje upravo trio sonata potiče tek iz 1956. godine. A te godine upravo rođena poznata američka dirigentkinja Marin Alsop, koja je 2007. godine postala prva žena na mestu šefa dirigenta jednog od vodećih američkih orkestra, simfonijskog orkestra iz Baltimora. Ovaj ansambl ona predvodi na snimku koju ćemo slušati u narednim minutima. Reč je o drugom stavu Simfonije broj 1 Gustava Malera. Veliki austrijski kompozitor i dirigent, jedan od najvećih simfoničara svih vremena, započeo je komponovanje simfonije poznate pod nazivom Titan prema istoimenom romanu Žana Pola 1884. godine. Predstavljena je prvi put publici u Budimpešti 1889. ali je slab prijem podstakao kompozitora na reviziju, te je novo, izmenjeno delo premijerno izvedeno u Hamburgu 1893. U definitivnom četvorostavačnom obliku objavljena je prvi put 5 godina kasnije. Preuzimanje citata ili motiva iz narodnih napeva ili svojih pređašnjih ostvarenja prisutno je već u ovoj simfoniji u kojoj je osnovni

0: Clássica.
1: Klasika Plus.
2: A evo sada jednog malog bisera francuske kamerne muzike. Claude Debussy je svoj jedini klavirski trio u G-duru komponovao tokom leta 1880. angažovan kao lični pijanista Nadežde von Meck, poznate mecenarke, zaštitnice Petra Ilića Čajkovskog, koja je ruskom kompozitoru čak i pisala o jednom majstorski urađenom klavirskom triju. Naravno, uticaj Franka i Šumana još uvek natkriljuju nekoliko naznaka budućeg originalnog kompozitorskog jezika. Ne zaboravite, Debussy je tada imao tek 18 godina. Smatralo se da je on i uništio ovo delo ili da je makar bilo izgubljeno, ali zahvaljujući rekonstrukciji koja se smatra jednim od značajnih muzikoloških trijumfa 80. godina 20. veka, koja je podrazumevala povezivanje delova trija iz različitih autentičnih izvora, ova kompozicija je došla do nas. Drugi stav, taj mali, kao što rekoh, francuski biser kamerne muzike, izvode Bertrand Chamais, pijanista, Edgar Moreau, violončelista, i Renaud Capuçon, violinista.

Ana Netrebko je uz orkestar Mariinskog teatra, kojim je dirigovao Valeri Gergijev, izvela Kavatinu i Rondo Antonide iz opere Ivan Susanjin Mihajla Ivanovića Glinke. To je bio i posljednji muzički fragment izabran za današnju emisiju Klasika Plus. Sa vama su od 8 bili Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić. Mi vam želimo prijatan dan uz emisije Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ovomesečni ciklus emisija Kako slušati muziku u 10 sati posvećen je srpskoj muzici u 19. veku. Danas ćemo govoriti o pevačkim društvima i o horskom stvaralaštvu srpskih kompozitora u 19. veku. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Gošća emisije u prvih pet od 11 časova je Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, profesorka emerita Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, književna istoričarka i teoretičarka. Povod za razgovor je nagrada Zmajevi dečjih igara za izuzetan doprinos popularisanju književnosti za decu, koja je uručena početkom ovog meseca. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. Muzičko društvo za šetnju kroz vrevo modernog Istambula u današnjem putu svile od 13 časova pružit će nam grupe Ahmeta Hadži Tekberlika i Tristana Diresansa i naravno trio Taksim. Autor emisije je Ivana Komadina. Od 14 sati u emisiji Riznica gošća je dr. Jelena Veselinov, upravnik poslova Matice Srpske iz Novog Sada, autor obimne izvanredno opremljene monografije o zadužbinarima Matice Srpske, pravno-istoriografska studija lepog poetičnog naslova. Uzdar je pčelinjem jatu, zadužbinari Matice Srpske, a povodom dva veka najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije. Autor i voditelj Dušan Kazeković. Tema emisije Solaris od 15 časova biće jonska fizika i koreni nauke, a sagovornik je profesor dr. Drago Đurić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor knjige Jonska fizika i koreni nauke, autor emisije Srđe Janković. O kontratenoru kao vrsti glasa, ali i istorijatu ovog pojma, govorimo u emisiji Antikoteka od 16 časova, u kojoj ćete moći da slušate neke od najboljih pevača u ovom fahu. Rubrika Antikoskop posvećena je senzacionalnom otkriću italijanskog muzikologa Giovannija Varellija. U emisiji Producentske priče u 17 časova gost je Nenad Romano, nekadašnji izvršni producent Televizije Beograd i profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Sagovornici u emisiji su i reditelj Milutin Petrović, dramaturškinja Jelica Zupanc, frontmen Sedmorice mladih Jovara Dovanović i doajen glumišta Aljoša Vučković. Autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: 9 sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan u drugoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, želi vam Zorica Premate. Prošlog puta govorili smo o muzičkoj pismenosti i muzičkoj pedagogiji u Srbiji 19. veka, a danas ćemo prikazati daleko najpopularniju formu srpskog građanskog kulturnog okupljanja, instituciju koja je proizvela i najpopularniji žanr srpskog muzičkog romantizma. Danas ćemo govoriti o pevačkim društvima i o horskom stvaralaštvu srpskih kompozitora u 19. veku.

Bio je ovo kratki hor Tavna noći Jovana Pačua, a otpevali su ga seniori hora Krsmanović-Obilić pod upravom Borivoja Simića. Stanovnici gradova, ne samo u Srbiji, već i u okolnim zemljama naseljenim Srbima, u Vojvodini, Slavoniji i Bosni, odnosno teritorijama pod vlašću Habsburgske monarhije ili Turske, veoma rado su se okupljali u pevačka društva, gde su mogli da zadovolje svoje prve potrebe za kulturom i da se aktivno bave muzikom. O rasprostranjenju

horskog pevaštva, a samim tim i razgranatoj političkoj i socijalnoj komunikacionoj mreži i značaju ove vrste muziciranja, svedoči i činjenica da su od građanskih udruženja koja se okupljala trgovce, lekare, učitelje i činovnike raznih profila, pevačka društva tokom poslednjih godina 19. veka postajala i od udruženja zanatlija, radnika, pa i ratara, seljaka. Dakle, iako su vodili u ovoj oblasti kulture, građani nisu bili i jedini koji su je praktikovali, već su svoj doprinos davali i pripadnici omladine i ostalih socijalnih slojeva. Možda je to bilo iz toga što su pevačka društva i slična kulturno-umetnička udruženja promovisale ideje francuske revolucije iz kraja 18. veka, pre svih ideju o jednakosti, a sa njom i savremena shvatanja o naciji. Dakle, pevačka društva su bila umetničke, ali i kulturne i političke institucije par excellence, pogotovo u onim krajevima izvan matice koji su bili naseljeni Srbima. Prvo su 1822. godine osnovani Somborski trubaduri. Između 1830. i 1840. osnivaju se i pevačka društva u Novom Sadu, Pančevu, Kragujevcu, Budimpešti, Vršcu i Kotoru. Između 1840. i 50. u Aradu, Temišvaru, Velikom Bečkereku, Segedinu, Zemunu, Osijeku i Petrinji, a između 1850. i 1860. i u Beogradu, Negotinu i Beču. Nakon 1860. godine nastupa, kolokvijalno rečeno, pravi bum pevačkih društava koja niču i po nekoliko njih u jednom gradu. U Srbiji i krajevima naseljenim Srbima, od Subotice i Ade do Požarevca, od Sen Martona do Vranja, od Velikog Sen Mikluša do Tuzle i od Prijedora do Pirota.

Bio je ovo kratki hor Još ne sviti Jovana Pačua, a opevali su ga seniori hora Krsmanović-Obilić pod upravom Borivoja Simića. Pevačka društva dobijala su svoje nazive prema gradovima, odnosno naseljima u kojima su osnivana, ali i prema verskoj pripadnosti, na primjer Pančevačko-srpsko crkveno pevačko društvo, prema socijalnom statusu članova, građansko pevačko društvo, srpsko zanatlijsko pevačko društvo, a često su uzimala i nazive koji su simbolisali nacionalni ponos i patriotizam, pevačko društvo Car Lazar, pevačko društvo Jedinstvo, akademsko pevačko društvo Obilić, pevačko društvo Gusle i tako dalje. Bilo je uobičajeno da u gradovima deluju po nekoliko pevačkih družina, često različitih socijalnih pripadnosti, nacionalnosti ili religija, pogotovo u više nacionalnim oblastima pod vlašću Habsburgske monarhije. Odmah treba napomenuti da su se prva pevačka društva osnivala kao muški ansambli, uz veoma retke izuzetke, kakav je bio recimo ženski hor Više srpske devojačke škole iz Novog Sada. Prvo beogradsko pevačko društvo, na primjer, osnovano je kao muški hor, a tek posle 1800.

1880. počelo je da deluje i kao mešoviti hor. Kako su se u horske družine učlanjivali mahom muzički nepismeni pevači, to su pogotovo u prvoj polovini 19. veka nastajale horske kompozicije bez velikih izvođačkih pretenzija, tehnički jednostavne za izvođenje, najčešće sa sentimentalnim naivnim stihovima. Zvučile su otprilike onako kao dva hora Jovana Pačua koja ste čuli na početku današnje emisije. Horska faktura bila je jednostavna, najčešće dvoglasna, a harmonizacija krajnje uprošćena. Dešavalo se da se pevanju pridruži i jednostavna klavirska pratnja. Ovakvi horovi mogli su nastati i na osnovu neke već postojeće kompozicije, bilo iz evropske umetničke, bilo iz srpske folklorne muzičke baštine.

Bili su ovo horovi Na izvoru i Hajd u kolo Alekse Šantića, inače jednog od vodećih pesnika srpskog poznog romantizma koji se eto bavio i komponovanjem. Na našem arhivskom snimku iz 1963. otpevali su ih ženski i muški deo hora Radiotelevizije Beograda, dirigovao je Zlatan Vauda. Repertoar pevačkih društava isprva se oslanjao na prepeve i adaptacije dela evropskih autora, jer domaćih u prvo vreme nije ni bilo. A kasnije sve više i više prostora osvajaju baš dela domaćih kompozitora, Srba ili stvaralaca drugih nacionalnosti koji su komponovali na stihove na srpskom jeziku. Treba napomenuti da priredbe koje su davala horska društva nisu bile sastavljane isključivo od horskih pesama. Takve priredbe nazivale su se besede i, pored horskih numera, obuhvatale su i klavirsku i kamernu muziku, solo pesme, pa i orkestarske kompozicije, ali i recitacije, odlomke pozorišnih predstava, predavanja i govore o aktualnim temama, pa čak i sokolske vežbe. Evo jednog izveštaja sa takve besede koju je Pančevačko pevačko društvo održalo davne 1842. godine. Čitam iz Srpskih narodnih novina od 24. decembra 1842. Dekem, 10. ovdašnje muzičko družestvo držalo je jedno večerno uveselenije u sali gospodina grafa, u kojemu su se samo našle mile Srpkinje, gospodične Jovanović od Poganešta, Cvirić i Kostić, mlađa, s raznim svirkama na fortepijano, a na veliko zadovoljstvo svi u prisustvujući pokazale, a naš srpski slavuj i upravitelj crkvenog hora, gospodin Đurković, pevao nam je Kavatina s pratnjom klavira iz opere Betli Efija Ver Tumija Saraj od Donizetti, koji nam je naš mili srpski soko, gospodin Vasilije Živković, tako preveo da nam se kao srpski original predstavilo. I kad je svoju rolu otpevao, to je sa voshišćenijem celi publikum bez razlike narodnosti sa pljeskanjem i vikanjem bravo svoje najpunije zadovoljstvo izjasnio. Smatralo se čak da je i oblačenje horskih pevača bilo važan detalj u prosvetno-političkom delovanju pevačkog društva. Tako Dragomir Brzak piše o nastupu Beogradskog pevačkog društva u Bugarskoj 1895. godine. Članovi i članice su na bini divno izgledali. Članice u ukusnom narodnom modelu, okićene smiljem i bosiljem, drobnim đerdanima, a članovi u potpuno salonskom modelu, frak, bela kravata, bele rukavice. Prizor je odista impozantan bio.

Bio je ovo muški deo hora Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Borivoje Simić i tri horske pesme Davorina Jenka, Himna Davoriju, Sabljo moja i Strunam. Horovima pevačkih društava dirigovali su srpski, ali i muzičari drugih nacionalnosti, pre svih Česi. Za svoje horove skoro svi dirigenti su i komponovali barem po neku prigodnu kompoziciju, ali su, osim umetničkog, bili veoma zaslužni i za politički i kulturni kontekst pod kojim je društvo delovalo. Među snažnim ličnostima koje su vodile pevačka društva i njihove horove bio je i Steva Todorović, dugogodišnji predsjednik Beogradskog pevačkog društva, koji je nastupao kao propagator nacionalne orijentacije u srpskoj umetnosti i kao slikar i kao solo pevač amater koji je na koncertnim turnejama sa Kornelijem Stankovićem izvodio Kornelijeve harmonizacije srpskih narodnih melodija. Uz Todorovića tu su bili već pomenuti Kornelije Stanković, potom Vaclav Horejšek sa Srpskom crkvenom pevačkom zadrugom iz Zemuna, Robert Stolinger sa Kikinskim društvom Gusle, a potom i Srpskim pevačkim društvom u Šapcu, Josif Marinković sa Akademskim pevačkim društvom Obilić i naravno Stevan Mokranjec koji je dirigovao

Bio je ovo ženski hor na stihove Jovana Jovanovića Zmaja Crne noći, kompozitora Roberta Tolingera i devojački hor Abrašević. Takve kompozicije koje su nastajale na stihove srpskih romantičarskih pesnika od Branka Radičevića i Đure Jakšića do Laze Kostića, Alekse Šantića i Zmaja, ali i do Jovana Sundečića, Dragomira Brzaka, Vase Živkovića i Stevana Beševića, uglavnom su bile ili sentimentalno ljubavne ili pak borbeno patriotske. Zapravo, veliki deo srpskog pesništva, i onog umetnički vrhunskog i onog eklektički provincijalnog, i jeste zaneseno pevao o Dušanovom carstvu, o osveti Kosova, o srpskim vrlinama i junaštvu. Jedno od opštih mesta takve poezije bilo je spajanje patriotskog i ljubavnog diskursa, pa su pesnici voleli svoju dragu zato što je dobra Srpkinja. Kada bi hor sa takvim rodoljubivim stihovima bio predmet kakve muzičke kritike, tada se najčešće dešavalo da je kritičar zaneseno pisao o poetskom tekstu, dok je muzika koja ga je proiznosila ostajala u drugom planu. Kao da su Srbi u 19. veku najčešće slušali muziku svojih kompozitora i ocenjivali je prema političkom i rodoljubivom značaju njenih stihova. Ponekad se čini kao da takav nivo slušanja i ocenjivanja muzike postoji kod nas i danas. S obzirom na to da su patriotski horovi dominirali na programima koncerata pevačkih društava, oni su prirodno dominirali i u opusima kompozitora i obrnuto. Na kraju, srpska himna Bože pravde je i nastala u tom periodu. 1872. komponovao ju je Davorin Jenko kao horsku numeru u pozorišnom komadu Markova sablja, autora Jovana Đorđevića, gde je trebalo baš i da predstavlja završnu horsku himnu. Patriotska pesnička retorika sa neizbežnim rečima kao što su Srbija, Bog, Sloboda, Domovina, Oltar i Sveto dobijala je svoj pandan i u muzičkim retoričkim formulama. Ta opšta mesta romantičarskih srpskih horova bila su, na primjer, jednoglasni početak sa skokom kvinte ili kvarte naviše, marševski tempo, punktiran ritam sa silabičnim izgovaranjem teksta, imitacija intonacije bojnih pokliča itd.

Bili su ovo patriotski horovi Kosovo, redak arhivski snima sa kompozicijom Alekse Šantića, potom Oj Srbijo, Čeha Vojtjeha Šisteka i čuvena Onam Onamo crnogorskog knjaza Nikole Petrovića, a otpevao ih je hor Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Današnja emisija Kako slušati muziku posvećena je pevačkim društvima i horskoj muzici, centralnim institucijama srpske muzike u 19. veku. Možda najvažnija društvena i politička uloga pevačkih društava i horova bilo je povezivanje Srba u matici zemlji sa Srbima u različitim zemljama, pa i na drugim kontinentima. O tome svedoči, na primjer, nedatirano pismo srpskog pevačkog društva Gusle iz Njujorka, otposlato Savezu srpskih pevačkih društava početkom 20. veka, u kome se naručuju kompozicije za muški i mešoviti hor srpskih autora. No, za stil srpske muzike i njen razvoj tokom 19. pa i 20. veka presudno je bilo opredeljenje prvih srpskih kompozitora za nacionalni pravac u muzici. Srpski muzički romantizam bio je, da tako kažem, obeležen srpskim muzičkim nacionalizmom. Naša nacija, još u oslobađanju od Turaka, koje će kulminirati Balkanskim ratovima, u ogromnoj kulturnoj ekspanziji nije videla sebe samo kroz slobodno ispovedanje religije, već i kroz pesmu i igru, kroz praksu onih formi tradicionalne kulture koja je pozajmila iz naroda i više ili manje ih stilizovala. Dakle, patriotski dug naciji mogao je biti otplaćen i otplaćivan je i prikupljanjem i zapisivanjem narodnih melodija, njihovom harmonizacijom, odnosno, da tako kažem, njihovim ponovnim komponovanjem. Na kraju, zar nije još Vuk Karadžić u Beču 1815. u drugoj svesci srpskih narodnih pesama štampao i prve notne zapise srpskih narodnih melodija koje je baš po njegovom pevanju zapisao poljski kompozitor František Mirecki?

Bile su ovo stare srpske narodne pesme koje je zapisao i harmonizovao Kornelije Stanković, a otpevao ih je muški hor Radio Televizije Beograd pod upravom Zlatana Vaude. Ovakve obrade folklora bile su česte na programima beseda prvih srpskih pevačkih društava, zajedno sa slobodno komponovanim horovima koji su stvarani u duhu srpskih narodnih ili varoških pesama. Vrlo brzo se od jednostavnih zapisa i obrada prešlo na složenije. A za takav razvoj našeg muzičkog romantizma najzaslužniji su bili, osim već pomenutog Kornelija Stankovića, Josif Marinković i Stevan Mokranjac.

Čuli ste 10. kolo horskih pesama Josifa Marinkovića, prvog srpskog kompozitora koji se dosetio da sopstvene harmonizacije narodnih pesama poveže u neku vrstu svite. Ipak, najviše umetničke domete sa svojim horskim svitama, rapsodijama, kao i sa svojim horom, koji je doveo do najviših izvođačkih uspeha, imao je Stevan Mokranjac. Evo kako su Peterburške vedmosti 1896. godine pisale o koncertu prvog Beogradskog pevačkog društva. Horom upravlja gospodin Mokranjac, inteligentan, mlad Srbin, koji je i dirigent i kompozitor. Gospodin Mokranjac dirigira sigurno, lepo i vatreno. I hor se njegov pokorava i najmanjim njegovim pokretima. Gospodin Mokranjac je komponovao mnoge srpske i makedonske narodne pjese, koje su otpevali sa najvećom tačnošću. Beogradsko pevačko društvo zaslužuje za svoje pevanje potpunu pohvalu, jer je pevalo sigurno, harmonično i zanosno. Hor peva divnim ansamblom i potrebnim zvučnim gradacijama, a na mahove izvodi pijanissimo pravom veštinom. Mokranjac je svoje rukoveti komponovao za svoj hor i sa njim ih izvodio na turnejama u Dubrovniku, Kotoru, Cetinju, Skoplju, Solunu, Budimpešti, Sofiji, Plovdivu, Carigradu, Petrogradu, Moskvi, Kijevu, Berlinu, Drezdenu, Lajpcigu, Velikom Bečkereku, Subotici, Debrecinu, Solunu, Sarajevu, Mostaru, Splitu, Šibeniku, Zadru, Trstu, Rijeci, Zagrebu i Atini. A evo šta je između ostalog pisao Drezdener žurnal nakon koncerta prvog Beogradskog pevačkog društva u tom gradu 1890.

počinje u 19:30. Vreme, pretežno sunčano i toplije. Uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom, suvo samo na jugu i jugozapadu. Najviša temperatura 31 stepen. U glavnom gradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 998 milibara. Južni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Iznad horizonta neuredno razbacanih zgrada izvijaju se zaobljene kupole i velika minareta velikih carskih džamija Osmanske imperije. Ispod prostire se vidik niskih brdašaca ispresecan velikim snopovima otvorene vode. To je Istanbul, nekada prestonica zapadnog sveta, potom srce carstva koje se protezalo od Gibraltara do Indijskog okeana, a sada snažan, moćan komercijalni gigant istočnog Mediterana. Ovim rečima američki novinar Tom Brosnan počinje svoj tekst Preporod Istanbula, pisan početkom leta 2016. godine, objavljen septembra iste godine u časopisu Travel and Leisure. Njegovim tragom ići ćemo u današnjem putu svile u kojoj će nam muzičku pratnju pružiti muzičari ovog grada. Na početku emisije čuli ste Ahmeta Hadžija Tekbileka i njegov sastav u Taksimu na makam Evč Ara. Zašto je baš Istanbulu pripala tolika veličina, pita se Brosnan i odgovor nalazi u geografiji i istoriji. Tamo gde prohladne vode Crnog mora teku prema toplim vodama Egejskog mora i Mediterana, baš tu leži Istanbul. Tamo gde rimski drumovi, a potom evropske autostrade preskaču preko Bosfora u Aziju, tu se diže Istanbul. U vreme Otomanskog carstva njegovim ulicama i bazarima odjekivao je uporedo sa turskim žamor arapskog, albanskog, jermenskog, bugarskog, engleskog, francuskog, nemačkog, grčkog, italijanskog, ladina, malteškog, rumunskog, ruskog i srpskog. Danas u hotelskim četvrtima, kao što su Laleli i Aksaraj, ponovo možete da čujete većinu tih jezika. Ova obnovljena važnost Istanbula nastavlja Brosnan. Nimalo ne iznenađuje njegove stanovnike koji nikad nisu sumnjali u večitu veličinu njihovog grada. Kemal Atatürk, osnivač Turske republike, pokušao je da skrajne ovaj grad godinama dajući prednost modernoj Ankari, a i Evropljani su zbog toga samo protrčavali kroz Istanbul jureći na putu do Atine, Bejruta i Tel Aviva. Ali pravi stanovnici ovog grada znali su, kao što to znaju i Parižani i Njujorčani, da on nikada ne može da bude drugi po važnosti. Bio je veliki gotovo 2000 godine, pa će tako ostati još najmanje toliko. Oslanjajući se na bogatu tradiciju stare istambulske gradske muzike, trio Taksim neguje neku vrstu modernog istambulskog bluza. Primer za to je numera Gila Yildedi, koju slušamo u nastavku emisije.

0: svile.
1: Za većinu Turaka Istanbul je uvek bio centar sveta, tvrdi Tom Brosnan u svom tekstu o najimpresivnijem turskom gradu. Najveći grad, najprometnija luka, središte trgovine, industrije, medija i umetnosti, nikada nije čak ni došao u opasnost da mu Ankara postane istinski rival. Mada su Turci ponosni na Ankaru kao modernu prestonicu Turske republike, za Istanbul ih vezuje ljubav. Iskrena, setna, strastvena, ponekad neuzvraćena, ali uvek ljubav. Širom istočnog Mediterana postoje svedočanstva o važnosti Istanbula. To je nekada bilo sedište i cara i patrijarha, kasnije i sultana, koji istovremeno bio i kalif. Čak i nakon Grčke revolucije, mnogi uspešni Grci odabrali su da ostanu u sofisticiranoj osmanskoj prestonici pre nego da se presele u tada provincijalnu Atinu. Kediv, kralj Egipta, provodio je leto u svojoj vili na Bosforu, kao što je i jordanski kralj Abdula živeo ovde u egzilu. Kada jedan mladić iz Palestine po imenu David Ben Gurion poželao da stekne visoko obrazovanje, našao ga je ovde, upisavši se na Istanbulski tehnički univerzitet. Znakovi veličine ovog grada svuda su vidljivi, nastavlja u Odi Istanbulu Tom Brosnan. Kada sletite na modern aerodrom i sjurite se u grad duž široke autostrade, prvo što ćete sresti su visoke odbrambene kamene zidine sa kulama koje u 4. veku podigao vizantijski vladar Teodosije. Te zidine su u poslednjih 1000 godina osvajači uspeli da probiju samo 2 puta. Kada izađete iz svog luksuznog hotela, zaokrenete za ugao, naći ćete se u lavirintu kaldrmisanih ulica koji na kraju vodi do Dolma Bahčea, sultanovog raskošnog dvorca koji je dug gotovo 400 metara. Veličina Istanbula počiva u mnogome u njegovoj prošlosti, ali ništa manje ni u njegovoj sadašnjosti.

U današnji put u Svile, u kojem kroz Istanbul idemo tragom američkog novinara Toma Brosnana, upravo ste čuli kompoziciju Kao dva prijatelja, koju je sa oktetom istanbulskih muzičara snimio belgijski majstor laute Oud Tristan Driessens. Današnji Istanbul je izuzetno uzbudljiv, konstatuje Brosnan. Evropljani i Amerikanci su ovaj grad ponovo otkrili 80. godina prošlog veka i pohrlili u milionima. Taj turistički bum bio je zapravo rezultat napora gradskih zvaničnika i privatnih organizacija koji su mnogo toga uložili u osavremenjivanje gradske infrastrukture i usluga da bi izašli u susret zahtevima turista sa visokim očekivanjima. Moderni hoteli i poslovne zgrade uzdižu se iznad istorijom osamčene linije horizonta, novi mostovi protežu se i preko širokog Bosfora i preko uskog Zlatnog roga. I dok su minareta natkrilile građevinske dizalice, zanemarene otomanske palate, građevine i parkovi, marljivo su restaurirani i doterani. Telekomunikacije su dovedene do evropskih standarda, a preduzeti su i koraci da se smanji zagađenje vazduha i mora. Rezultati tih napora vidljivi su čim se stigne, podseća Brosnan. Možete odsesti u osmanskoj vili spremne da ugosti i jednog pašu ili u krevetu u očaravajućoj Art Nouveau vili Khedive od Egipta, opremljenoj svakom vrstom kraljevskog luksuza. Drvena kućica u parku Palate u Ildizu sada je prijatan restoran u kojem možete da ručate dok gledate paradu ruskih tankera, raznih trgovačkih i ratnih brodova dok plove ka Bosforu. U kasnijim satima možete da večerate u podzemnim vizantijskim cisternama sa blagovaonicama smeštenim tik uz vrata Aja Sofije. Modernizacija grada koja je sprovedena 80. godina zaista je impresivna, ali veliki projekti nisu ovde ništa novo. Smešten na raskršću istorije civilizacije, Istanbul su podizali veliki vladari da uvijek bude prvi među gradovima. Konstantin Veliki osnovao je grad 330. godine kao Novi Rim, te naselje uskoro postalo zidinama opasana metropola sa lavirintima palata, crkava i prostranih trgova. Nakon što su Vizigoti opustošili Rim 410. Konstantinopol je postao središte i glavni grad Rimskog carstva, zadržavši tu ulogu tokom više od 1000 godina. 537. car Justinijan podigao je Aja Sofiju, najveličanstveniju hrišćansku crkvu. Bogatoj istoriji Istanbula vratit ćemo se nakon što Ahmeta Hadžija Tagbileka i njegov sastav čujemo u obradi turske narodne melodije Žena koju svi vole.

Kada je Mehmed Osvajač, predvodeći osmanske Turke, preuzeo Konstantinopolj 1453. godine, podsjeća u svom putopisnom eseju iz Istanbula američki novinar Tom Brosnan, video je sebe kao sledećeg u ovoj liniji velikih vladara i naredio izgradnju džamija, bolnica, biblioteka i fontane. Možda je ipak najveći među pokroviteljima Istanbula bio Sulejman Veličanstveni, koji je vladao iz blistave Topkapi palate i koji je naložio podizanje zadivljujuće Sulejmanije, najveće turske džamije. U 19. veku, čak i kada je veliko Osmansko carstvo bilo na izdisaju, Istanbul je i dalje bio Pariz istoka, povezan sa Parizom na zapadu prugom Orient Expressa. Pokušavajući da uhvate korak s vremenom, sultani koji su ga nasledili podizali su veličanstvene palate u evropskom stilu dajući im turska imena – Dolma Bahçe, Yildiz, Çıragan, Beyler Bey. Čak se i Ataturk, koji nakon što je napustio stari carski glavni grad da bi počeo rat za nezavisnost, mnogo godina kasnije vratio ovamo i tu preminuo 1938. I danas je Istanbul mesto gde dolaze i svi i sve, konstatuje Brosnan. Šetnja kroz vizantijski hipodrom, sada travnati park u kome se ogledaju prošlost i sadašnjost ovog grada, uvodi vas u ambijent okrepljujuće zbrke. S jedne strane diže se plava džamija, kaskada kupola i polukupola okruženih sa pola tuceta minareta. S druge strane, advokati i sudije hitaju glavnu gradsku sudnicu, zastojući da kupe najnovije izdanje novina. Seljaci iz sela na Dolije cenjkaju se s turistima preko tepiha živih boja, a dugokosa evropska omladina parkira svoje automobile i hrli u radničke gostionice da bi se osladila sočnom jagnjetinom sa žara. Promiče blistavi autobus, krca toperskim pevačima koji žure na probu koja se održava u palati Topkapi, gde će i ovog leta na Istanbulskom međunarodnom festivalu tradicionalno biti izvedena Mozartova Otmica iz Saraja.

0: Put svile.
1: Taksim trio koji ste upravo čuli u fragmentu kompozicije Gezim ime je dobio po najprometnijem trgu Istanbula. Numeru potpisuje Hisni Šalendiriči koji ovom ansamblu svira klarinet i duduk. O trgu Taksim u nastavku svog putopisnog eseja Tom Brosnan beleži. Ovaj skver pruža sasvim različitu sliku, to je srce novog Istanbula. Između oblakodera, najluksuznijih hotela, Hiltona, Hayata, Interkontinentala, saobraćaj se vrti preko taksima, čiju su obudi načičkani kafeterijama, krcatim, stalnim gostima koji mirno pijuckaju svoja pića i čude se čemu sva ta žurba oko njih. Tačno u pet, reka činovnika i računovođa izliva se iz poslovnih zgrada i gura u autobusima koji će ih odvesti do njihovih stanova miljama udaljenih od centra grada. Još jedna slika kosmopolitskog grada može se videti u Laleliju, blizu Istanbulskog univerziteta, izveštava Brosnan u nastavku teksta. Uzane drvećem zasenjene uličice ovog nekada mirnog gradskog kvarta sada su preplavljene reklamama na ruskom, poljskom i srpskom i vrevom trgovaca iz istočne Evrope koji ovde kupuju bale turskog tekstila, plaćajući je punim šakama novčanica od $100. Pritisak trgovine je toliko jak da lokalni stanovnici priznaju kako se u sopstvenom susedstvu osjećaju kao stranci. Sa neverovatnom slojevitošću i zbunjujućom raznolikošću Istanbula, može li iko za sebe da poveruje da je upoznao ovaj grad, pita se Brosnan. Ja sam to pokušavao godinama. Osjetio sam vedrinu koju donosi rani jutarnji prelazak Bosfora feribotom, sedeći na palubi, uživajući u bistrom jutarnjem vazduhu i pijuckajući čaj u čašama nalik Lali da bi se ogreo. Pijuckao sam šampanjac na sobi sa prestolom u palati Dolma Bahče dok je predsjednik Republike pravio prijem za delegaciju inostranih poslovnih ljudi. Lutao sam bazarima i posmatrao zanatlije kako izrađuju svoje umetničke predmete od bakra, alabastera, čelika, kože, drveta i sedefa i pritom slušaju najnovije hitove evropske i američke pop muzike.

0: Sada je 13 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na području opština Štrepce i Gnjilane pet osoba je uhapšeno u akciji takozvane kosovske policije u okviru istrage u predmetu Račak 2. Predmet se odnosi na sumnje u navodnim ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva, navode u Prištini. Izvršeni su pretresi na više lokacija. Srpska lista navodi da je cilj akcije stvaranje atmosfere straha, nesigurnosti i dodatnog pritiska na srpski narod. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da Kurtijeva policija nastavlja politiku terora i odmazde. Obeležava se 27 godina od završetka bitke na Košarama, simbola herojstva i požrtvovanja vojske Jugoslavije koja je branila državnu teritoriju u borbi protiv višestruko nadmoćnijeg neprijatelja. Borba je trajala 67 dana i odnela je 108 života. Pomenom, polaganjem venaca i cveća odata je pošta poginulim herojima, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenos je od 20 časova na Radio Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za TV Prva da je u prethodnih 14 godina vlasti uz sve turbulencije postignut neverovatan napredak Srbije, ali i da ima stvari koje su propuštene zbog čega ne može da bude u potpunosti zadovoljan. Naveo je da Srbija danas ima nekoliko stotina hiljada manji broj građana nego pre 14 godina, pre svega zbog niskog prirodnog priraštaja. Svake godine gubimo jedan bor, dodao je Vučić. Predsjednik Vučić čestitao je 80. rođendan američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, istakavši da je njegova politika donela novi zamah u savremenim međunarodnim odnosima. Trump se u vremenima velikih izazova i brzih promjena istakao kao pravi lider, demonstrirajući da je potrebno imati hrabrost da se donesu teške odluke i sposobnost da se prepoznaju prilike za

Novija istraživanja do kojih je došlo 2013. i koja su publikovana krajem 2014. godine pokazala su da se višeglasna muzika zapisivala ne samo u traktatima o muzici i pre 11. veka, odnosno da se u Evropi pevalo u više glasova ranije nego što se to do tada smatralo. Barem tako tvrde stručnjaci Cambridge univerziteta, koji su objavili ovu senzacionalnu vest o novom dokazu početka polifonije u Evropi. Naime, u Britanskoj biblioteci je pronađen najstariji zapisan notni primer višeglasnog pevanja u zaboravljenom manuskriptu za koji se veruje da potiče s početka 10. veka. Reč je o kratkom napevu, organumu posvećenom svetom Bonifaciju, zaštitniku Nemačke, čiji je zapis pronađen na kraju rukopisa sa biografijom biskupa Maternianusa od Remsa. Italijanski muzikolog i specijalista za stare notacije Giovanni Varelli je do ovog otkrića došao sasvim slučajno, radeći istraživanja za svoje doktorske studije na Cambridgeu i upravo mu je arhaični oblik notnog pisma ukazao na to da ovaj zapis može biti najstariji primer zabeležene polifone muzike i svedočanstvo o njenoj praksi. Pre Varelija nije otkriveno da je reč o primjeru dvoglasnog pevanja, verovatno zbog stare varijante notacije kojom je ovaj napev zapisan. Ovo je izuzetno otkriće, rekao je kurator muzičkog dela Britanske biblioteke. Kada je rukopis prvi put katalogizovan u 18. veku, niko nije bio u stanju da razume ove neobične simbole. Oduševljeni smo što je Giovanni Varelli uspeo da ih dešifruje i razume njihov značaj za istoriju muzike. Poreklo ovog rukopisa je nepoznato, ali postoje indicije da se radi o nekom od crkvenih centara u severnoistočnoj Nemačkoj. Jedna od njih je notacija kojom je zapisan gregorijanski koral, a druga je napomena na samom rukopisu i ona glasi koji se slavi 1. decembra. Ovaj komentar se, kako objašnjava Varelli, odnosi na praznik Maternianus, koji se u većini manastira slavio 30. aprila, a samo u nekoliko njih i upravo u severnoistočnoj Nemačkoj 1. decembra. Note ovog, u stvari antifona svetog Bonifacija, su dodate nešto kasnije u odnosu na biografiju, koja je nastala na samom početku 10. veka, te je Varelli zaključio da je napisan već u prvim decenijama istog stoljeća. Međutim, osim u starosti, vrednost ovog napeva, kako tvrdi Varelli, leži i u činjenici da se njen autor nije striktno pridržavao pravila komponovanja za crkvu, a za koje se verovalo da su obavezujuća i nezaobilazna. Napuštanje konvencija u tako ranoj fazi govori o kompozitorskoj slobodi, koja je očigledno osvojena mnogo ranije nego što se mislilo, izjavio je Varelli. Zanimljivo je ovde to što gledamo rađanje višeglasne muzike, a ne vidimo ono što smo očekivali, kaže on. I dodaje da je, sudeći po ovom rukopisu, muzika u to vreme bila više u protoku i razvoju. Konvencije su bile manje pravila koja treba slediti, a više polazna tačka od koje se moglo poći u istraživanju novih kompozicionih puteva. Na kraju Giovanni Varelli zaključuje da pravila koje su ovde primenjena postavljaju temelje za ona koja su se razvila i vladala većim delom zapadne muzičke istorije u narednih 1000 godina. Ovo otkriće pokazuje kako su se razvila i kako su postojala u neprekidnom stanju transformacije oko 900. godine. Evo kako zvuči Varelijevo otkriće antifon svetog Bonifacija.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Nastavljamo sa pričom o kontratenoru, deonici u višeglasju, ali i vrsti muškog glasa, najčešće kontraltovskog ili mecosopranskog opsega, zbog čega su ga zvali još i muški alt ili samo alto. I upravo o kontratenoru, vokalnom fahu i nekim od njegovih najboljih predstavnika govorimo u drugom delu Antikoteke. Ovaj glas ima specifične zvučne i kolorističke osobine koje proističu iz posebnog načina korišćenja glasnih žica, jer kontratenori pevaju pre svega falsetom, a ne punim glasom. Zbog toga ovaj glas jeste fragilniji od tenorskog ili baritonskog, odnosno bilo kog glasa iz uobičajenih fahova. Zbog toga je njegov volumen manji, a teškoće u postizanju ujednačene boje i zvučnosti veće nego kod običnog glasa. Kao i u ostalim vrstama glasova, i u kontratenorskom postoje varijante, a jedna od retkih jeste muški sopran, dakle tenor sa veoma visokim sopranskim registrom falseta, i on predstavlja posebnu vrstu kontratenora. Kako zvučnih zapisa kastratskog pevanja nema, pretpostavlja se da su neki od slavnih kastrata bili zapravo muški soprani, a glavni dokaz za ovu tvrdnju predstavlja muzika pisana za njih. Primer pravog muškog soprana danas jeste američki pevač Michael Maniaci, koji peva glasom ženskih osobina pre svega zbog bioloških razloga, jer se njegove glasne žice nisu do kraja razvile, te otuda potiču i boja i raspon njegovog vokalnog aparata. Za razliku od njega, jedna od velikih pevačkih zvezda našeg doba, kontratenor Filip Žaruski, osobine svog izuzetnog glasa ne duguje fiziologiji. Njegov glas je pravi fenomen među kontratenorima, jer njegov falseto velikog raspona, posebno u visokom registru, zvuči gotovo kao pun glas. Sam Žaruski, koga neki opisuju upravo kao muški sopran ili alto, insistira na tome da je on kontratenor i naglašava da voli da peva i punim glasom, da doseže dubine. A razlika između punog glasa i falseta je u njegovom slučaju neosetna, što je odlika vrhunskog pevača u ovom fahu, kao što su to i neverovatna dinamička fleksibilnost i pokretljivost njegovog glasa, kao i neponovljiva izražajnost sa kojom peva. Filipa Žaruskija ćemo slušati kako izvodi arije iz opera Demofonte i iz Scipion u Španiji Antonija Caldare, a pevaće uz ansambl Concerto Keln kojim diriguje Emanuel Haim.

poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta sa prošlogodišnjeg festivala u Salzburgu, održanog 27. jula u Velikoj dvorani Mozarteuma. Nastupali su solisti, članovi Bečkog pevačkog društva i Bečki filharmoničari pod upravom Mesa Peke Salonena, a na programu su bila dela Igora Stravinskog i Hektora Berlioza. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Prvi deo emisije ispunit će jedno od najznačajnijih ostvarenja neoklasičnog perioda Igora Stravinskog, opera Oratorium Kralj Edip. Delo je nastalo 1927. godine po libretu Žana Koktoa prema Sofoklovoj tragediji o tebanskom kralju Edipu, koju Stravinski oblikuje u gotovo obrednu muzičku viziju o sudbini, krivici i neminovnosti. Označavajući kralja Edipa kao operu Oratorium, Stravinski ukazao na dvojakost ovog dela. Sa jedne strane, ono ima likove, dramsku radnju i snažne solo deonice, dok ga sa druge njegova statičnost, uloga hora i organizacija muzičkog toka približavaju Oratoriumu. Hor ima posebno mesto, gotovo kao u antičkoj tragediji. On komentariše događaje, izražava strah i zebnju tebanaca i pojačava osjećanje neumitnosti koje prožima cijelo delo. Solističke deonice su jasne, snažno profilisane i često nalik monumentalnim muzičkim portretima, dok orkestar ne prati samo radnju, već gradi atmosferu tragedije. Večeras naslovnu ulogu Edipa izvodi Alan Clayton, tenor, mezzosopran Marina Viotti je Jocasta, bas-bariton Michael Fole tumači role glasnika i kreonta. Bas Albert Domen peva ulogu Tiresije, a pastir je tenor Antonin Rompierre. Narator je Christoph Waltz, koji tekst kazuje na nemačkom jeziku. U izvođenju kralja Edipa, uz bečke filharmoničare, sudeluju i muški članovi Bečkog pevačkog društva. Diriguje Esa-Pekka Salonen.

Proteklih 50-ak minuta ispunila je opera Oratorium Kralj Edip Igora Stravinskog. Izvodili su muški članovi Bečkog pevačkog društva i bečki filharmoničari pod upravom Mesa Peke Salonena. Uloge su tumačili Alan Clayton, tenor, bio je Edip. Marina Viotti, mezzosopran, bila je Jokasta. Bas-bariton Mihael Fole tumačio je role glasnika i kreonta. Bas Albert Domen pevao je rolu Tiresije, a pastir je bio tenor Antonin Rondpierre. Christoph Waltz je bio narator. Drugi deo koncerta, koji su bečki filharmoničari i maestro Salonen održali na prošlogodišnjem festivalu u Salzburgu 27. jula u Velikoj dvorani Mozarteuma, ispunila je Fantastična simfonija, opus 14, Hektora Berlioza, sa podnaslovom Epizoda iz života jednog umetnika. Kako istoričari naglašavaju, u ovoj autobiografskoj i prvoj programskoj simfoniji, ali i jednoj od najznačajnijih romantičarskih kompozicija, Berlioz je bogatim muzičkim jezikom i kroz prošireni orkestarski aparat dočarao ljubavnu priču čija je inspiracija bila glumica Harriet Smithson, koju je prvi put video 1827. godine dok je igrala Ofeliju u Šekspirovom Hamletu i koja će ubrzo potom postati njegova žena. Stavovi su sanjarenja, strasti, largo, allegro agitato e appassionato assai, na balu, allegro non troppo, scena u polju, adagio, put na gubilište, allegro non troppo i veštičije poselo, larghetto, allegro.

0: U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Toma Stoparda Nastradao je samo pas u prevodu Ileane Ćosić. Uloge su tumačili Predrag Ejdus, Ksenija Jovanović, Bogdan Diklić, Petar Slavenski, Predrag Tasovac, Milan Puzić, Danica Mokranjac, Ivan Bekjarev, Mile Stanković i Dušan Petrović. Lektor Radmila Vidak. Muzički saradnik Ivana Stefanović. Tonmajstor Zoran Jerković. Režija Boda Marković. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik emisije Neda Depolo. Urednik repriznog programa serije Melina Pota-Koljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda januar 1984. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

0: Zvonik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo snimak sa koncerta kojim su 15. marta u Kolarčevoj zadužbini obeležena dva velika jubileja. 70 godina odseka za harmoniku muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada i 75 godina rada Orkestra harmonika Akademsko-kulturno-umetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu Sonja Marinković. Tom prilikom uz orkestar Sonja Marinković i dirigenta Gorana Penića nastupio je i Dečiji orkestar harmonika muzičke škole Isidor Bajić, koji nosi ime Margite Baračkov, istaknute pedagoškinje i jedne od pionira nastave harmonike na ovim prostorima. Osnivanjem odseka harmonike u muzičkoj školi Isidor Bajić 1955. godine, Baračkova je želela da popularizuje harmoniku kao umetnički instrument, a od samih početaka se negovalo solističko, kamerno i orkestarsko muziciranje učenika. Na početku emisije slušate segment sa nastupa Dečijeg orkestra Margita Baračkov. Iako je reč o učenicima nižih razreda, važno je istaći njihov osjećaj za muzičku frazu i sigurnost u ansamblu, te ne čudi što ovaj orkestar važi za pravi rasadnik talenata. Slušamo ih sada kako pod upravom Marka Asurđića izvode čuveni komad Astora Piazzolle, Oblivion, odnosno Zaborav. Aranžman je priredio dirigent Igor Paroški, a kao solistu slušamo Pavla Zdravkovića.

Stereorama. Poštovani slušalci, naredna četiri sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će dela Gustava Holsta, Georga Friedricha Händla, Benjamina Britna i Jonathana Dava. Emisiju započinjemo orkestarskom svitom od 7 stavova Gustava Holsta pod nazivom Planete, opus 32. Delo je pisano u periodu od 1914. do 1917. godine, a svaki stav svite nazvan je po planeti Sunčevog sistema, a u posljednjem stavu pridružuje se i ženski hor. Slušate izvođenje Simfonijskog orkestra iz Bostona i hor konzervatorijuma iz Nove Engleske pod upravom Seiji Ozave.

Poštovani slušalci, bila je to orkestarska svita Planete, opus 32 Gustava Holsta, u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bostona i Hora konzervatorijuma iz Nove Engleske. Dirigovao je Seiji Ozawa. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Emisiju nastavljamo kamernim ostvarenjima Benjamina Britna. Gudački kvartet broj 2 u C-duru, opus 36, odsviraće kvartet Britn. Stavovi su Allegro, Calmo, Senza Rigore, Vivace i Chacona Sostenuto.